0: kwa to to kwa ko wo kwa lan we glo yezi na ka kwa de glo gwe fi me bo ri e bi e kwa ro
1: yezu ki wa kuna se gwo se fi ma che wa bo e go se bi god o ga ya ga ba na gi e so mo po gwe se ga ise ba na ba do ya go so ro ga ple na ba ato e wa ka yezu a po me va wa na de won da la ka se ka a po se ka le dangu de wa glo de ro ye ka de sang ga e bi se ble to ga de me ya lowa ye ko zebi abazuru je riwa ye do opapo ego odo do odo oblele ba odo dangru ya guze ye kazile podo me do ba mu ade zanga de wa ka mesige e ade la son de gbi wa ade won de gbi se ya lowa odo opapo ego odo do onu e zanga ba e ado ya pose e dangle agudo e kede blu ozona yu ba ya de o yo su pe we lowo si na ba de adeklu e ya pawo o gan o wa ke wa gan wa na ka sha bo yo nyanu ye yo bo yo zege asere wo yo lugbu mu ya ya ro yo wa lubli ye po ko do wa ka wo ye ne pon ta de de to ba na ba bo menu o nu ke won ya ka me lo ko agbo won se ka me nu ansune ke wanzu we shigi de gbonu eso mo de ndaba adeba mo pe ya black alo kama wa da ko po i yesu mo black ta ko po zi de po ka o po ben men wo ka dangre ba glude de aba gonu da ka ba ko do abo yenu da ba ate ke de ko de mere o ma won de ka won gbe ka ba o ka zo kun won ka o ya ka o wo de ga won do nu e won zi nu de ga ta ko won atun ka kwa la o to bo
2: iwe pi de me yesu
3: ko mo gi ya wa mo wa ne wa ko mo yesu wa ne